0: over the air or over the counter, we're the best medicine you can get.
1: 32 FM, 94.9.
2: Oorun dídùn tó peléke, kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi? Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o. Ìtọ́wò yìí yọrantí, kí ló wà nú ẹ̀? Adìẹ ló di gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles. Bẹ́ẹ̀ ni o, noodles aládùn ti wa, èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi. Ó sì ní rí àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé, jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.

àǹfààní ìdá márùndínlógún 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.

bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.

0: Sidap Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom, boom.
2: Sidap Supreme Noodles.
3: Sade, kò sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n bí àbí titun.
4: Màámi.
3: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
4: yìí. Hypo kẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
5: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.

ilẹ̀mọ́. Òjòrúnà, òrùnà. Ṣùgbọ́n kinní kan ló dá mi lóyún. Ìyí oníjà kó tóbi inú àpọ̀nù láéláéláé.

àǹfààní ìdá márùndínlógún 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart Cash látòdo Airtel.

0: bóyá kí n bèrè báyìí pé ẹgbọ́n ṣé téèyàn ò bá ní owó tó tówó láti fi gbọ́ bùkátà nígbà téèyàn bá nílò rẹ̀.
1: Owó ìmọ̀ràn alámọ́láyé.
0: Tonítọ̀hún lẹ láyé ọkàn. Tonítọ̀hún lẹ lálàáfíà.

0: kudi owo nye nye lowo ma je ni olorun eyin o kemi ati ojo gbe ti rojo ale ni boku kobo kan lele ile yi boku kobo kan lado ile yi ajo na ni owo se koko owo se pataki n toto ṣùgbọ́n ẹ̀ jájọ bíra wa léèrè ṣé gbogbo tó ń mú dùnú tó ń máyọ̀ wà lálera pẹ̀lú owó tó bá jẹ́ pá láàfíà ọkàn ló ṣe kókó. Téyìn ò bá lówó oúnjẹ, téyìn ò lówó bàtà, téyìn ò lówó ilé. Àbówó tí yóò fi tọ́jú ara rẹ̀. Tónítọ̀hún ò ní níṣòro ọkàn. Tónítọ̀hún lè láyò ọkàn. 09062949 08097949 tàbí 07055949. Ó làwọn nọ́mbà tẹ́fẹ̀ẹ́ bá mi dá mi sétílù lánìrọ̀lẹ́ tòní. Ìkànnì 32 FM 94.9 lẹ́ ń gbọ́. Laughter House lákàlẹ̀ sí. Nímọ́kọ́lá nílùú Ìbàdàn.
1: Iṣẹ́ mi ni ohun mi ni mo gbọ́n kọ́lá wá àjírò kò.
0: Hello, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè o.
2: Ẹ̀mí lálọ́ọ̀lù.
0: Ẹ̀yin tèmi látọlógún ẹrú rèé.
2: Bẹ̀kẹ́ bẹ́ẹ̀ ni.
0: Ẹ bá ń dá sẹ́tò. Owó ṣe pàtàkì.
2: Ṣùgbọ́n àlàáfíà ni ọba. Bẹ́ẹ̀ni kí tó lówó tí ò lálàáfíà.
0: Lọ́mọ
2: bẹ́ẹ̀ náà ni pé kówó tí ẹ lọ́kàlàáfíà dé.
0: Kówó lọ́kàlàáfíà ò dé.
2: Ọlọ́mọ bàrà ni a
0: o. Àmì o. Àmọ́ tá a bá fún yín lásàyàn ní láàárín owó tó pọ̀ àtàlàáfíà ọkàn, ìwé ilẹ̀ yẹn ó mú bẹ́ẹ̀.
2: Àlàáfíà ni ó mú.
0: Àlàáfíà ọkàn lẹ́rù.
2: Àlàáfíà
0: lẹ́rù fi náwó. Mo ti yọ tí mo fẹ́ yọ lápá abẹ́. Ẹṣin ṣẹkẹrẹ látọlógún ẹrú. Ẹṣin ṣẹkẹrẹ. Hello somebody, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè o.
3: Hello
0: ẹ káà lẹ́ o. Hello ẹ káà lẹ́ o.
3: Ẹ kú ètò.
0: Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè o.
3: Àǹtí Àdùkẹ́ ni o láti ti sábà.
0: Àǹtí Àdùkẹ́ ẹ bá ń dá sétò.
3: Ẹ jọ délé ìjìnlẹ̀ ńkọ́ o.
0: Bá mi ń bẹ láyọ̀ àtàlàáfíà, wọ́n gorí ewé.
3: Àlàáfíà ló ṣe
0: kókó.
3: Ọlọ́run má gba àlàáfíà wa o.
0: Àmọ́ téèyàn ò bá lówó lọ́wọ́ bó lèèyàn ti fẹ́ ṣe.
3: Àlàáfíà ló já jù.
0: Àlàáfíà ló já jù.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
0: O ti yé mi, mo ti yọ tí mo fẹ́ yọ ń bẹ̀. Àǹtí Àdùkẹ́ lálàáfíà ló já jù.

0: Hello, orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè o.
1: Hello,
0: ẹ kúrò lẹ́ o. Wọ́n mi Elizabeth.
1: Èmi náà lẹ̀ ń
0: ké sí o. Wọ́n mi Elizabeth látọ̀jọ́.
1: Ẹ kú ètò.
0: Ẹ bá ń dáṣẹ́tò.
1: Ẹ délé dọ̀gá wa.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o.
1: Àlàáfíà ni wo dé o.
0: Àmì àṣẹ, àmì àṣẹ.
1: Ẹ pẹ̀lẹ́, ẹ máa mọ̀ ṣe ló ń pọ̀ Jésù.
0: Àmì
1: àmì. Ẹ wo àlàáfíà ló ṣe pàtàkì. Kì í ṣe gbogbo nǹkan lowó le ra, owó ò le ra àlàáfíà.
0: Bẹ́yẹn bá wá lálàáfíà tí ò lówó tí ó fi róúnjẹ tí ò lówó tí ó fi ra gbogbo tó nílò nǹkan.
1: Bẹ́ẹ̀ bá ti lálàáfíà, ó sì máa nírètí pé òun máa lówó.
0: Àlàáfíà ń bẹ.
1: Ó máa nírètí pé owó sì máa wà. Kò sí n tó fẹ́ fi lowó
0: yẹn o. Bẹ́yàn bá lówó tí ò lálàáfíà.
1: Kò sí n tó fẹ́ fi lò.
0: O ti yé mi mọ́mí Elizabeth.
1: Bẹ́yàn bá lálàáfíà.
0: Ó
1: máa nírètí kówó sì máa wà.
0: Kówó sì máa dé. O ti yé mi. Ẹ ṣeun mọ́mí Elizabeth. Mo ti yọ tí mo fẹ́ yọ. Mọ́mí Elizabeth lálàáfíà ọkàn làwọn náà mú. Hello, orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè o.
2: Ẹ
0: kúrò lẹ́.
2: Olóyè Ismail ọmọ Eléyẹlé ló kọ
0: mi. Bàá mi, ẹ kúrò lẹ́ sà.
2: Mẹ́bí òjíṣẹ́ ńlá Muhammad.
0: Sallallahu alayhi wa sallam.
2: Sallallahu alayhi wa sallam. Ó sọ̀rọ̀ nǹkan méjì kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nínú nǹkan méjì tó sì tọrọ, ó tọrọ àlàáfíà.
0: Àlàáfíà.
2: Ó sì tọrọ àṣírí bíbò.
0: Àṣírí bíbò.
2: Ànábì ò tọrọ owó. Àlàáfíà sì kọ́kọ́ dé akọ.
0: Ó sì dé akọ
2: àṣírí bíbò ga. Òtí àlábì tọrọ lèmíràn tọrọ ọkọlọ mọ fàlàáfíà jẹ mí ń yà.
0: Àmì àṣẹ, àmì àṣẹ.
2: Ní fàlàáfíà jẹ gbogbo wa ń yà.
0: Àmì o, àmì o.
2: Àlàáfíà ó ṣe pàtàkì ó bọ̀ bá lálàáfíà ọ̀ọ́dẹ tí mọ́ bìnrin. Tó bá lálàáfíà bá lówó ọ̀nà àyàn ló bọ ọmọ náà.
0: Ó
2: lọ kọ́lé tí tó bá lálàáfíà ń bẹ àwọn èèyàn wọ́n gbà mọ́ lọ́wọ́.
0: Wọ́n gbà mọ́ lọ́wọ́ wọ́n bá take over.
2: Àlàáfíà ni àlàáfíà ni.
0: O ti yé mi, mo ti yọ tí mo fẹ́ yọ. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun o. Wọ́n lálàáfíà ló já jù. Béèyàn bá lálàáfíà, ìrètí sì ń bẹ pé owó máa dé. Hello, orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè o. Hello, ore.

Ọ̀jẹ̀ ti kúrò ní tàná, egun ti dòwó. 32 FM 94.9 Laughter House, Orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.

kò láfiwé kò lákàwé kò láfijọ. Òun ni ìkan náà ni kò láfiwé ọba tí ò lákàwé kò láfijọ. Ó dá ilẹ̀ dábàrin títí títí àmọ́bi tí ilẹ̀ pin sí o. Kábílà lè fàdàbà ó dá ọ̀run bísọ́mọ̀ ṣe lọ àmọ́bi tó pin sí. Torí pé kò láfiwé kò lákàwé òun ló ṣe dá omi ká mumumu tí ò tán. Torí pé kò láfiwé kò lákàwé.

ṣe ń dára nínú aláboyún iyẹ̀pẹ̀ lágbẹ́ pé fi mọ gbogbo èèyàn ní tòótọ́ ṣùgbọ́n báwo ló ṣe jẹ́ pé omi tí ọkùnrin bá dà sára obìnrin tí kì í ṣe yẹ̀pẹ̀ omi mà ní òun ló tún yí padà tó tún di yẹ̀pẹ̀ tó fi mọ èèyàn láyé kábíyèsí alágbára ni ó kò láfiwé ò lákàwé ẹ̀dá tó dá ọpọlọlá fi ń ṣe pé a tó báyìí nínú ayé òun ló mọye tó dá sínú ayé bá a ti ṣe pọ̀ tó ìka ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló fún wa oníkálukú bá gbé ìka ẹ̀ dé báǹkì àbí níbi tí wọ́n ti ń fi ẹ̀rọ yẹ̀ wò kárí pé ìka táìwò ẹni o ó yàtọ̀ sí ti kẹ́hìndé kò láfiwé kò lákàwé ajá ní adáfo abúra ni á ejèlè àgàtàrú àbàníọ́ elédàrú amátàfukà bá dàníọ́ ò láfiwé ò lákàwé ò láfijọ́ jésù lọ́ba.